0: Hvertfall denne.
1: Det er hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

Fin låt fra Chris Holsten hører vi når klokka har passert 4 det her torsdagen 4. juni. Jeg Jonas, og her I ettermiddagsrushet så venter mer god musikk. Jeg håper du har det fint, uansett hvor du befinner deg I verden. Nå skal vi til Genesis.